0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини.
2: Дякую за пояснення, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружений» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Радіо Nova Line. Radio of your summer. В Україні 5 година.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосовно висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Харківщину з робочим візитом відвідав заступник міністра розвитку громад та територій. Прокуратура через суд повернула державі археологічну пам'ятку на Харківщині. Харківські лучники серед призерів всеукраїнського турніру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Шевченківський райони Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові, за добу прийняв 61 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 483 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у напрямку Ізбиць та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку ворог 8 разів атакував у напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківщину з робочим візитом відвідав заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін. Спільно з головою обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко учасники делегації провели зустріч з керівниками районних військових адміністрацій територіальних громад, ознайомилися з роботою транзитного евакуаційного пункту в Лозові, відвідали місце тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Також сторони обговорили актуальні потреби громад, ключові інфраструктурні проєкти, спрямовані на відновлення розвиток території. За сприяння ХОВА військовим передали чергову партію систем радіоелектронної боротьби. Обладнання закупили у взаємодії Харківської обласної військової адміністрації з Міністерством оборони України та платформою «Юнайтед-24». Сучасні комплекси РЕБ допомагають виявити та подавити ворожі безпілотники, що особливо важливо для Харківщини, яка щодня перебуває під атаками. Потребу в цьому обладнанні визначали разом із військовими. Прокурори Харківщини домоглися повернення державну власність 34,4 гектара землі в межах археологічної пам'ятки Вітинки-1, яку передали Валківській громаді, а згодом у користування фермерському господарству. Про це 22 червня повідомили в Харківській облпрокуратурі. За її даними, вартість ділянки становить понад 1,4 мільйона гривень. Її ще у 1997 році визнали пам'яткою археології місцевого значення. Йдеться про унікальний комплекс, поселення та могильник пізньоримського часу, початку доби великого переселення народів, середина 3-го, початок 5-го століття. Ця пам'ятка належить до черняхівської археологічної культури, зазначають у прокуратурі. У місті Львів відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів всеукраїнських змагань зі стрільби з лука. Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана серед спортсменів 2006 року і молодше. Цьогоріч змагання Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана об'єднали майже 180 спортсменів з 10 областей України. Харківські спортсмени гідно представили місто, здобувши 3 нагороди. Кіра Ковш – срібна призерка серед молодших кадеток У-15, Аврора Мороз – бронзова призерка серед кадеток У-18, Олексій Лихвар – бронзовий призер серед юніорів У-21. За даними Нацбанку України, 22 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 90 копійок, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 23 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Це Новолайн. Заряджаємо.

0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: В Україні 7 година.
0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
3: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

0: ще знай. Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Онлайн.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. Нещодавно релізом потішив гурт Probus & Hardy. Ті самі творці гіту 22-го року. Доброго вечора, ми з України. Свіжа композиція має назву «Вітер та іскра». І за повідомленнями джерел, саме вона має стати новим витком у пробасу – новаторського етностилю музики, винайденого пробасами. За словами лідера гурту Probus & Hardy Артема Ткаченка, трек народився з історії його рідного брата, а також тисяч військових, які під час відпусток намагаються відпочити від болючих реалій війни. Власне, про це й розповідає трек «Вітер та іскра». Також у композиції вперше почуємо голос самого фронтмена гурту Артема Ткаченка. Пропоную зробити це просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Стихії вітру та вогню стали одним цілим у композиції гурту про Бас енд Харді «Вітер та іскра». Це трек про свободу та моменти тут і зараз. Ну і сама музробота поєднує легку атмосферу літа, потужну сучасну електроніку та елементи етностилю, зокрема, звучання цимбалів. Ну і додам, що ця композиція дійсно за звучанням відрізняється від минулих робіт гурту про Бас енд Харді, хоч і відчувається фірмовий стиль гурту. Скоро почуємося у нових прослушках. Мене звати Джей Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Харківщину з робочим візитом відвідав заступник міністра розвитку громад та територій. Прокуратура через суд повернула державі археологічну пам'ятку на Харківщині. Харківські лучники серед призерів всеукраїнського турніру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 29 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Шевченківський райони Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 61 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 483 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у напрямку Ізбиць, та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку ворог 8 разів атакував у напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Харківщину з робочим візитом відвідав заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін. Спільно з головою обласної ради Тетяною Єгоровою Луценко учасники делегації провели зустріч з керівниками районних військових адміністрацій територіальних громад, ознайомилися з роботою транзитного евакуаційного пункту в Лозові, відвідали місце тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Також сторони обговорили актуальні потреби громад, ключові інфраструктурні проєкти, спрямовані на відновлення і розвиток території. За сприяння ХОВА військовим передали чергову партію систем радіоелектронної боротьби. Обладнання закупили у взаємодії Харківської обласної військової адміністрації з Міністерством оборони України та платформою «Юнайтед-24». Сучасні комплекси РЕБ допомагають виявити та подавити ворожі безпілотники, що особливо важливо для Харківщини, яка щодня перебуває під атаками. Потребу в цьому обладнанні визначали разом із військовими. Прокурори Харківщини домоглися повернення державну власність 34,4 гектара землі в межах археологічної пам'ятки Вітинки-1, яку передали Валківській громаді, а згодом у користування фермерському господарству. Про це 22 червня повідомили в Харківській облпрокуратурі. За її даними, вартість ділянки становить понад 1,4 мільйона гривень. Її ще у 1997 році визнали пам'яткою археології місцевого значення. Йдеться про унікальний комплекс, поселення та могильник пізньоримського часу, початку доби великого переселення народів, середина 3-го, початок 5-го століття. Ця пам'ятка належить до Черняхівської археологічної культури, зазначають у прокуратурі. У місті Львів відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів всеукраїнських змагань зі стрільби з лука. Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана серед спортсменів 2006 року і молодше. Цьогоріч змагання Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубана об'єднали майже 180 спортсменів з 10 областей України. Харківські спортсмени гідно представили місто, здобувши 3 нагороди. Кіра Ковш – срібна призерка серед молодших кадеток У-15, Аврора Мороз – бронзова призерка серед кадеток У-18, Олексій Лихвар – бронзовий призер серед юніорів У-21. За даними Нацбанку України, 22 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 90 копійок, євро – 51 гривня 46 копійок, польський злотий – 12 гривень 7 копійок. 23 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 29 вдень.

0: 8-7-067-222-10-00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Президент Польщі не відвідає конференцію з відновлення України. Німеччина готує масштабне розгортання військ у Литві. США зняли санкції з іранської нафти на 60 днів. 118-та ОМБР встановила рекорд України з перехоплення БПЛА. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький не відвідає конференцію з відновлення України у Гданську через відсутність запрошення. Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики Марчін Пшидач. Крім того, він заявив, що попередні конференції були збором коштів для України. І Зеленський намагається відвернути увагу від корупційних проблем в Україні шляхом розпалювання суперечок історичного характеру. Німеччина планує постійно розмістити у Литві майже 5 тисяч військових для захисту східного флангу НАТО. Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас. Це стане першим в історії Бундесверу випадком, коли велика кількість німецьких солдатів буде постійно дислокована за кордоном. Вчора США видали тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Крім того, платежі за придбання іранської нафти і нафтопродуктів можуть здійснюватися в доларах США. Водночас дія ліцензії не поширюється на будь-які операції за участю осіб із КНДР, Куби, ТОТ України, а також не скасовує інших чинних санкцій. Пілоти-перехоплювачі 118-ї ОМБР за день знищили 61 російський дрон «Молнія» і встановили рекорд України з перехоплення БПЛА. До цього найвищим показником серед українських військових було 44 збитих дрони за день. Впродовж 18 годин росіяни втрачали безпілотник кожні 17,5 хвилин.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно та подекуди дощитиме. На півночі місцями невеликий дощ, у повітрі плюс 27. На півдні сонячно, подекуди прогнозують опади та плюс 29 в середньому. На заході хмарно з проясненнями та дощитиме, на термометрі плюс 27. На сході малохмарно та невеликі опади і 28 градусів. У столиці України від 19 до 28 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Доброго ранку, друзі. Стильно прокачалося оце під своєм від BTS. Корейська філософія – це круто, але погодьтеся, серце зранку вимагає простих і зрозумілих слів, від яких хочеться обійнятися, але ні в якому разі не рюмсати. Навпаки, будемо підіймати ранкову мотивацію за 4 хвилинки за допомоги Чіко Катоша та гурту «Столиця» їх хіта «Покохай мене».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Це були Чіко і Катоші та «Столиця» з проханням «Покохай мене». Душевна композиція про те, як один момент може змінити все життя. Про інші круті та доленосні події слухайте в рубриці «Історія до дня», до створення якої приклала рученятка Вікторія Боброва.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, друзі, час згадати знаменні дати, що вплинули на сьогодення. 23 червня ми святкуємо
2: День державної служби в Україні та ООН, Всесвітній день інформаторів та Міжнародний день жінок в інженерії.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1868 року було запатентовано друкарську машинку. 1888 року в Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому, а в 1894 році в Парижі було створено Міжнародний олімпійський комітет.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Григорій Кохан, український кінорежисер та сценарист, Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф, і Жан Ануй, французький драматург та сценарист.
0: Свої іменини сьогодні відзначають Антоніни, Іллі, Тімофеї та Семени.
2: Нехай вівторок пройде у спокійному темпі.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: жіночі секрети, обговорення Маші Кондратенко, Ірини Білих, треку «Дівчинка». За 4 хвилинки Майк Позер та Девід Гетта запрошують танцювати «I'm back to Ibiza».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Французькі драми та порожні обіцянки від Христини Соловій і Іріни Білик в треку «Франсуа» залишаємо для кінематографу. А нам за 4 хвилини Алло Гріфін та Джулія Чорч додадуть життєвої впевненості своїм хітом «Never Letting Go». Перефразую з міста треку: «Ми прийшли в цей світ, щоб лишитися. Ми ніколи не відпустимо його». З таким гаслом і прямуємо цього дня, друзі.
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор минулого тижня завдав 20 ударів по різних районах Харкова, застосовуючи балістичні ракети, КАБи, FPV-дрони та безпілотники. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Так було зафіксовано влучання по багатоквартирних і приватних будинках, логістичних хабах, складах, територіях наукових установ, цивільних підприємствах і зоопарку. Внаслідок обстрілів 9 харків'ян загинули, серед них 5 рятувальників ДСНС і співробітник департаменту надзвичайних ситуацій, які потрапили під повторний обстріл. Комунальна служби оперативно закривали контури, лагодили дахи, вивозили сміття тощо. Загальна тривалість повітряних тривог минулого тижня в Харкові склала 95 годин, що на 37% менше, ніж по області.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За повір'ям у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Разом з Алло Гріфіном та Джулією Чорч, їхнім маніфестом «Never Letting Go» ми налаштувалися нікого не відпускати. Тепер головне звірити ці плани з розташуванням зірок. На цю тему наша Вікторія Боброва провела всю ніч в таборі циган, і ми з нею готові поділитися інформацією.

0: День принесе не критичну, але вагому затримку у планах.
1: Зверніть увагу на дрібниці. Вони вплинуть на загальний результат роботи.
2: Близнята.
0: Сьогодні на вас чекає багато спілкування.
2: Рак.
1: День пройде у звичному для вас ритмі.
2: Лев.
0: Сьогодні вам доведеться підлаштуватися під чужий графік життя.
2: Діва.
1: Варто зосередитись на навчанні та саморозвитку.
2: Терези.
0: Давній знайомий нагадає про себе повідомленням.
2: Скорпіон.
1: Побутові справи займуть більше часу, ніж очікувалось.
2: Стрілець.
0: У цей день може з'явитися нагода ненадовго змінити обстановку.
2: Козоріг.
1: У вівторок вам доведеться швидко змінювати плани на цей день.
2: Водолій.
0: Сьогодні ви отримаєте приємну новину.
2: Риби.
1: Зірки рекомендують присвятити день відпочинку.

0: Монаті, котрякого вода свобода, нагадав про найвищу цінність нашого життя та право бути вільним. За цю свободу щодня наші захисники і захисниці віддають найдорожче. І зараз ми схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто пішов у вічність. Загальна національна хвилина мовчання. Далі продовжить наш етер «Нова Лайна».
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Представник США закликав РФ піти на угоду під час засідання Радбез ООН. Україна може переглянути свої пропозиції щодо переговорів з РФ. Трамп послаблює правила для нафтових компаній. Від початку року сили оборони уразили понад 800 тисяч цілей. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Представник США в ЕКОСОР Дан Грея закликав Росію негайно піти на угоду про припинення вогню. Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН. За словами Грея, під час не на боці Москви. Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими та пораненими, а її економіка зазнає серйозного тиску. Позицію Грея підтримала низка представників, зокрема з Латвії, Британії та Франції. Україна може переглянути нинішні пропозиції щодо переговорів з РФ, якщо Рада безпеки й надалі обиратиме вичікувальну позицію, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він додав, що терпіння України не безмежне, а припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом. Міністерство внутрішніх справ США скорочує на 95% фінансові гарантії, які нафтогазові компанії повинні надати під час буріння та на федеральних землях. Про це пише Bloomberg. Рішення ухвалили, щоб стимулювати більший розвиток енергетичних ресурсів. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони від початку року уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей армії РФ, а також ліквідували близько 167 тисяч російських військових. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Серед уражених цілей – особовий склад, засоби ППО, артилерія, безпілотники, РСЗВ, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. За словами Федорова, дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень російського війська.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде спекотно та подекуди дощитиме. На півночі місцями невеликий дощ, у повітрі плюс 27. На півдні сонячно, подекуди прогнозують опади та 29 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та дощитиме. На термометрі плюс 27. На сході малохмарно та невеликі опади і 28 градусів. У столиці України від 19 до 28 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: краса в радіо світа. Саме люди красиві і прекрасні зовнішньо всередині. Дяка хітмейкеру Девіду Гетта та австралійці Сіа за трек «Beautiful People». Тиснемо на кніпочку і переносимо всю свою красу в інші світи за допомогою Татіші і її порталів за 4 хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новолайн.

0: Сіко Той, Менелі в треку «Yesterday» повчально втікала від минулого, але який сенс тікати від колишніх, якщо можна вляпатися в куди цікавішу халепу з найкращим товаришем. Єромій Алексєєв і діджей Глова переходять на небезпечну межу в треку «Більше, ніж друг», що послухаємо за пару хвилин і зарядимо свої батарейки.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Хто треку Dive Into Me, інтелігентно просили підкоритися почуттями і розчинитися в них. Тільки от в нашому житті ніхто капітуляції не чекає. Тебе просто можуть пограбувати серед білого дня. За 4 хвилини приклад від зіркової та епатажної ньюсмейкерши Олі Полякової. Трек «Вкрала».
1: Харків сьогодні.
2: Американське місто-партнер Даллас організувало благодійний захід на підтримку підземних шкіл та метрошколи Харкова. В межах акції харківські школярі писали листи до однолітків з Далласа, а американські ровесники підготували відповіді. Департамент освіти спільно з Департаментом міжнародного співробітництва Харківської міськради організував захід, під час якого листи з Далласа передали харківським учням. Під час благодійного заходу вдалося зібрати 21 тисячу доларів США. Кошти спрямують на закупівлю технічного обладнання та меблів для нових підземних шкіл і метрошколи Харкова.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Радіо поки хітів, це нова лайн.
9: Заряджаємо.

0: Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Тільки но пролунав велбой зі своїм фірмовим свіжим синглом «Пасажири», фінальний акорд цієї години відгримів, квитки на наступні 60 хвилин яскравого вайбу залишаються дійсними. Тож прохання залишатися на своїх місцях, пристебніть паски, ми продовжимо нашу яскраву емоційну подорож після лаконічного випуску новин. Десята 01 в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 118 російських дронів. Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки. Варшава отримала орден Білого Орла від Зеленського. Гондурас закупить у України дрони для боротьби з наркоторгівлею. Ліонель Мессі ставить новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі Росія запустила по Україні 135 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 118 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Проте в ПС зафіксували влучання 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Президент США Дональд Трамп заявив про повне відкриття проходу через Ормузьку протоку. Нею йде значна частина світових нафтових поставок. Протоку блокували іранські, а потім і американські війська на тлі бойових дій. Влада Ірану та Оману підтвердили наміри зберегти вільне та безплатне судноплавство. Польща отримала орден Білого Орла, який поштою до Варшави відправив президент України Володимир Зеленський. Про це розповів речник польського президента Рафал Лескевич. Відзнаку передадуть на зберігання у спеціальний архів канцелярії президента Польщі. Гондурас закупить у України дрони для боротьби з наркоторгівлею та захисту кордонів. Про це повідомив президент країни Насрій Асфура. За його словами, президент України Володимир Зеленський запропонував йому співпрацю у сфері безпілотних систем. Гондурас використовують як транзитний маршрут для наркообігу з півночі до півдня Америки. Ліонель Мессі став новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. За півгодини ігрового часу після незабитого пенальті Мессі відкрив рахунок у матчі з Австрією 1-0. Для Мессі це 17-й гол на чемпіонатах світу та 4-й саме на ЧС-2026. За цим показником він перевершив попереднього рекордсмена Мірослава Клозе із 16 м'ячами.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно та подекуди дощитиме. На півночі місцями невеликий дощ, у повітрі плюс 27. На півдні сонячно, подекуди прогнозують опади та 29 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та дощитиме, на термометрі плюс 27. На сході малохмарно та невеликі опади і 28 градусів. У столиці України від 19 до 28 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

Зморозили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: і The Warning нагадала, як важливо розриватися між розумом і бажанням. І це дуже важко. Не будемо ламати мозок і замить ловить абсолютно легкість від Меркви, Кремон, Серена Бланк і The Colors. Пантенопе.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Лана Мішель Андраде, три кори розлюбила, з красивою і спокійно закрили тему минулих почуттів. Коли старі драми остаточно відпустили, саме час натиснути на газ і влаштувати собі повний безкомпромісний драйв. Разом із Сонею Кей. Ну, хто на який, звісно, здатен. Через малий кавовий підстоп далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Енергійний спалах і від позитива Бузіна і Бладлеса ефектно підсвітили наше почуття. Було б непогано, щоб вони були засновані на відчутті себе коронованою особою. А як поводити себе в цьому випадку, за 4 хвилини розповість Ава Макс. Порви усіх! Головний меседж Kill It Queen.
1: Харків сьогодні.
2: Представники дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ відвідали Харків. Вони ознайомилися з роботою метрошколи на станції метро 23 серпня. З делегацією зустрівся перший заступник міського голови Олександр Новак. Він подякував представникам ЮНІСЕФ за всебічну допомогу в освітній, гуманітарній та інфраструктурній сферах. Також під час зустрічі харківська сторона отримала підтвердження щодо подальшої підтримки та облаштування кабінетів на ще одній станції метро.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Грали в своїй рідні Хованки з коханою Калу Шальто назад із Ковка у цьому треку «Сонячня». До речі, це одноіменний ремейк 2015 року гурту «Сальто назад». На цій сонячній лагідній плямі перегортаємо сторінку нашого етеру і прямуємо до нового годинного списку відтворення, до чергових яскравих почуттів, що подарують нам найкращі хіти. Одинадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Через обстріли і негоду є знеструмлення у 8 областях. Варшава отримала орден Білого Орла від Зеленського. Ціни на нафту знову знизилися. Світовий банк виділить Україні кошти на реформи. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляють Укренерго та Міненерго. Крім того, через негоду без електропостачання залишається понад 160 населених пунктів у 4 областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській. Польща отримала орден Білого Орла, який поштою до Варшави відправив президент України Володимир Зеленський. Про це розповів речник польського президента Рафал Лискевич. Відзнаку передадуть на зберігання у спеціальний архів канцелярії президента Польщі. Ціни на нафту знову знизилися. Це сталося через відкриття Ормузької протоки після переговорів між США та Іраном. Про це пише Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до $78 за барель, а американська WTI просіла до $74. Після того, як Мінфін США тимчасово зняв санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти, через Ормузьку протоку пройшли два танкери з майже 2 мільйонами барелів нафти. Світовий банк виділить Україні понад 3 мільярди доларів на реформи, робочі місця та розвиток приватного сектора. Про це йдеться в прес-релізі організації. Зокрема, програма передбачає залучення приватних інвестицій і підтримку малого та середнього бізнесу. Розвиток ветеранського підприємництва, ширше залучення жінок на ринок праці, подолання дефіциту кадрів та подальшу інтеграцію України до ринку ЄС.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно та подекуди дощитиме. На півночі місцями невеликий дощ, у повітрі плюс 27. На півдні сонячно, подекуди прогнозують опади та 29 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та дощитиме. На термометрі плюс 27. На сході малохмарно та невеликі опади і 28 градусів. У столиці України від 19 до 28 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Бути живим.
1: Социальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт, а коли про ліки – лікарський препарат.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Музичний туман від Бровас Харді та Даха Браха красиво розчиняється по вітрі, залишаючи по собі присмак рідної землі. Автентичний проект Даха Браха коректно йдуть на відпочинок, а от про Баса Харді є що ще сказати. Зараз в програмі «Прослушка» відбудеться гучна прем'єра абсолютно нової роботи від цих хлопців.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. Нещодавно релізом потішив гурт Probass & Hardy. Ті самі творці гіту 22-го року. Доброго вечора, ми з України. Свіжа композиція має назву «Вітер та іскра». І за повідомленнями джерел, саме вона має стати новим витком у пробасу – новаторського етностилю музики, винайденого пробасами. За словами лідера гурту Probass & Hardy Артема Ткаченка, трек народився з історії його рідного брата, а також тисяч військових, які під час відпусток намагаються відпочити від болючих реалій війни. Власне, про це й розповідає трек «Вітер та іскра». Також у композиції вперше почуємо голос самого фронтмена гурту Артема Ткаченка. Пропоную зробити це просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Стихії вітру та вогню стали одним цілим у композиції гурту про Бас енд Харді «Вітер та іскра». Це трек про свободу та моменти тут і зараз. Ну і сама музробота поєднує легку атмосферу літа, потужну сучасну електроніку та елементи етностилю, зокрема, звучання цимбалів. Ну і додам, що ця композиція дійсно за звучанням відрізняється від минулих робіт гурту про Бас енд Харді, хоч і відчувається фірмовий стиль гурту. Скоро почуємося у нових прослушках. Мене звати RJ Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Це був сеанс гопеньки терапії від тріо Джельсаміно, Пархоменка, Ігнатенко, трек «Коломия». Потужненька, проте після будь-якого шторму завжди хочеться відпочити, перевести подих, побути чиєюсь беззахисною крихіткою, як у треку «Соня Кей», що послухаємо за 4 хвилинки далі.
1: Харків сьогодні.
2: Місто Харків отримало більше 1000 комплектів ліжок з постільною білизною для облаштування укриттів і пунктів незламності. Передача стала можливою завдяки співпраці Харківської міськради, Департаменту надзвичайних ситуацій, Товариства Червоного Хреста України та міжнародних партнерів. Як зазначило в Департаменті надзвичайних ситуацій, отримані комплекти допоможуть створити більш комфортні умови в укриттях і пунктах незламності для перебування мешканців під час повітряних тривог і надзвичайних ситуацій. Комплектування та підготовка об'єктів цивільного захисту до зимового періоду продовжується за дорученням міського голови Ігоря Терехова.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Літаура та Fatboy Slim треком Pricing You витиснуло з цієї години максимум потужного ритму та чистої енергії. Переводимо подих і сміливо крокуємо в наступну музичну годину. Дванадцять 00 за київським часом.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Південна Корея прийме всіх північнокорейських полонених, які воювали проти України. Орден Білого Орла Володимира Зеленського більше нікому не присуджуватимуть. Ціни на нафту знову знизились. Світовий банк виділить Україні кошти на реформи. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Південна Корея готова прийняти всіх військових КНДР, які воювали на боці РФ та потрапили у полон Сил оборони України. Про це заявили у південно-корейському МЗС. Там додали, що Сеул виступає проти репатріації північно-корейських військовополонених до РФ або Північної Кореї всупереч їхній волі. Орден Білого Орла, який Володимир Зеленський повернув до Польщі, довічно зберігатимуть у спеціальному сховищі та більше нікому не присуджуватимуть, заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Він каже, що українська сторона намагалася вийти на контакт із канцелярією Кароля Навроцького. Але телефонна розмова між президентами так і не відбулася. Від неї нібито відмовився Зеленський. Ціни на нафту знову знизились. Це сталося через відкриття Ормузької протоки після переговорів між США та Іраном. Про це пише Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до $78 за барель, а американська WTI просіла до $74. Після того, як Мінфін США тимчасово зняв санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти, через Ормузьку протоку пройшли два танкери з майже 2 мільйонами барелів нафти. Світовий банк виділить Україні понад 3 мільярди доларів на реформи, робочі місця та розвиток приватного сектора. Про це йдеться в релізі організації. Зокрема, програма передбачає залучення приватних інвестицій і підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток ветеранського підприємництва, ширше залучення жінок на ринок праці, подолання дефіциту кадрів та подальшу інтеграцію України до ринку ЄС.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде спекотно та подекуди дощитиме. На півночі місцями невеликий дощ, у повітрі плюс 27. На півдні сонячно, подекуди прогнозують опади та 29 тепла в середньому. На заході хмарно з проясненнями та дощитиме. На термометрі плюс 27. На сході малохмарно та невеликі опади і 28 градусів. У столиці України від 19 до 28 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Вацик із Фроника та Маріна Крутере, комвеснянка, нагадала, що після будь-яких холодів у житті завжди приходить сонце і надія. Але справжнє тепло, людоньки, почнеться у нас тут за 4 хвилинки від прослуховування треку «Свем» від хлопців з гурту BTS.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Radio Station. Нова Лайн.
9: Dress you wearing tonight. If you sold an answer, you're so tight. Way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a

0: Кал, что Виктор Павлик у треку «Край села» нагадали про той справжній автентичний танц-майданчик і все, що коїться навколо нього. Ох, ця ностальжія. За деяку мить далі пірнаємо в колобороцію судового чтячного денсу від Алана Уокера, Ізабели Мелкман та Кетін Орайн під потужний драйвовий ритм треку «Broken Strings».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: Це діалог від Шона Пола та Сіа «Let it talk to me» нагадав, як важливо чути одне одного. Але якщо під час такої розмови щось піде не так, то завжди на допомогу прийде екібада з квітів. За 4 хвилинки послухаємо про досвід Анни Трінчер в цьому питанні в треку «Півонії».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За повір'ям у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Запам'ятаємо. Двері відчиняємо. Книгу розгортаємо. Бізнес відкриваємо. Пляшку відкорковуємо. А очі розплющуємо.

0: Трек «Dedicated» від Питбуля, Арт Келі та Августіна Махоні. Потужний фінальний акорд мого перебування в студії. Передаю мікрофон у відманікюрені руки Альони Кадіон та Юлії Локтіонової. Тримайте їх, а вони будуть тримати вас у тонусі. Я кажу вам па-па, на все добре.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон!
3: Привіт, Катіон!
1: Отже, другий робочий день тижня. Його розбавимо цікавими фактами,
3: оригінальним рецептом картоплі в духовці
1: і, звісно, привітами.
3: А на тих, хто сьогодні напише «Привіт у денний драйв», чекає раптова удача.
1: Юля неправди не скаже, тому раджу спробувати, друзі.

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Про Басхарді вкотре нагадують, що час на місці не стоїть, і він головний герой наших життєвих подій. Саме про події минулого час поговорити на початку денного драйву. Розказати, що було, що запам'яталось і хто сьогодні святкує іменини. Тож робіть гучніше і беріть до уваги найважливіше особисто для вас.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, час згадати знаменні дати, що вплинули на сьогодення, і 23 червня ми святкуємо.
2: День державної служби в Україні та ООН, Всесвітній день інформаторів та Міжнародний день жінок в інженерії.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1868 року було запатентовано друкарську машинку. 1888 року в Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому, а 1894 року в Парижі було створено Міжнародний олімпійський комітет.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Григорій Кохан, український кінорежисер та сценарист, Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф, і Жан Аннуй, французький драматург та сценарист.
0: А свої іменини сьогодні відзначають Антоніни, Іллі, Тимофії та Семени.
2: Нехай вівторок пройде у спокійному темпі.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Виявляється, що Маша Кондратенко дійсно добре володіє французькою мовою, а не тільки вивчила одну фразу для нового треку. Суміш кохання з нотками пристрасті і ризику відчувається тут, а за кілька хвилин відчуємо присмак ностальгії з треком «Don't wanna go home».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Якщо що,
9: це Новолайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Ідея цього треку народилася з реальних виступів «Медузи», бо після сетів фанати часто просять ще одну пісню. Це й надихнуло на її створення. Головний голос треку від Генріка Мамайла, головною стравою вівторка стане картопля, про яку розкажемо далі.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.23 у денному драйві, і сьогодні готуємо гарнір – картоплю-гармошку в духовці. Вона пасуватиме до будь-якого столу і готується нескладно.
2: Нам знадобляться такі інгредієнти. 8 великих, бажано продовгуватих картоплин, вершкове масло – 50 грам, 4 зубчики часнику, італійські трави та суміш мелених перців по одній чайній ложці, 3 столові ложки оливкової олії, сіль, звичайна олія та зелень.
0: Для заправки очистіть часник, пропустіть через прес і викладіть у миску. Додайте італійські трави, суміш перців мелених, посоліть, влийте оливкову олію і перемішайте.
2: Картоплю ретельно промийте. Обсушіть паперовим рушником і зробіть надрізи на відстані один від одного. Зелень промийте та подрібніть. Холодне вершкове масло наріжте тонкими пластинками і викладіть у надрізи картоплі через один.
0: Форму для запікання змастіть олією, викладіть картоплю, змастіть кожну картоплину заправкою, щоб вона потрапила в розрізи, і накрийте фольгою. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці протягом 45 хвилин. Потім фольгу зніміть і запікайте ще хвилин 15 до золотистого кольору. Готову картоплю посипте зеленню.
2: І смакуйте з колегами в компанії денного драйву. Усім смачного вівторка!
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні дзвінки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: знаєте, фанатизм у коханні може зіграти з вами злий жарт, бо нічого спільного зі щирими почуттями немає. Альона Омаргалієва вже відчула це сама. А от про справжнє кохання і його творчі прояви раджу послухати далі. Чівіс композицію Леоноре.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова.

0: головному треку свого першого повністю українськомовного альбому. Чоловічі зірковий гурт КДК розбавить атмосферу міцним напоєм десь за 5 хвилин.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: В ритмі хітового настрою.
11: Нова лайн.

Що зараз? Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: колібрі. Наливайте коло, а туди трохи віскі і продовжуєте роботу. Але віскі трохи, щоб керівник не запідозрив джерело вашої енергії. А якщо що, кажіть, що привіти денного драйву зарядили. І керівнику теж напишіть, зачитаємо вже в наступній годині.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.51 у денному драйві. Юля озвучить перші привіти залюбки із задоволенням.
2: Так, передайте привіти, вітання із вчорашнім днем народження нашій зірочці Дашунці. Їй вчора було 34 рочки. Завжди весела, відкрита, добра, гарна господиня і лагідна мама. Будь щасливою, а ми тебе любимо. Від Каміли. І ще привіт Новолайн ФМ від Ігоря. Вітання моїм колегам Сергію та Олександру Володимировичу. Хай тиждень буде хорошим на приємні події.
0: А з новими вітаннями чекайте нас уже за годинку. А самі, звісно, уважно слухайте координати для привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14.50.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.

0: Батьківщини. Матусі Гросу завершує першу драйвову годину. Сам трек про найголовніше у нашому житті, про що не завжди встигаємо сказати. Говоріть тут і зараз, щоб продовжити рай свого кохання на цій землі. Ми ж продовжимо ділитись корисними порадами. Катіон та Локтіон поряд. Чотирнадцята 01 у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Привіт, Катіон.
0: До речі, як там твої помідори?
3: Які помідори?
0: Якими ти висадила цілу грядку, і вони такі гарні виросли, що всі сусіди заздрять.
3: Так вони ще ростуть, тільки десь в іншому місці.
0: Ой, ну от, а я людям сказала, що ти завжди кажеш правду, Юля.
3: Так і є, розкажемо гороскоп, правила поливу помідорів, і привіти будуть. Тут лише правда, а сусіди і так заздрять.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

«5 зірки», тоді ми йдемо до вас із треком Вінокурової. Пропоную додати трошки віри і надії у краще майбутнє, яке кожному своє пророкують небесні світила. Гороскоп на сьогодні підкоригує трошки ваші плани.

0: Бовен.
1: День принесе не критичну, але вагому затримку у планах.
2: Телець.
3: Зверніть увагу на дрібниці. Вони вплинуть на загальний результат роботи.
2: Близнята.
1: Сьогодні на вас чекає багато спілкування.
2: Рак.
3: День пройде у звичному для вас ритмі.
2: Лев.
1: Сьогодні вам доведеться підлаштовуватися під чужий графік життя.
2: Діва.
3: Варто зосередитись на навчанні та саморозвитку.
2: Терези.
1: Давній знайомий нагадає про себе повідомленням.
2: Скорпіон.
3: Побутові справи займуть більше часу, ніж очікувалось.
2: Стрілець.
1: У цей день може з'явитися нагода ненадовго змінити обстановку.
2: Козоріг.
3: У вівторок вам доведеться швидко змінювати плани на цей день.
2: Водолій.
1: Сьогодні ви отримаєте приємну новину.
2: Риби.
3: Зірки рекомендують присвятити день відпочинку.

0: разом із Вікторією Ніро сказати «Алло, а я на морі». Пропоную так і зробити приблизно за 5 хвилин на цій самій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Давай.

0: трек для набридливого колишнього, для якого ти вдаєш, наче вперше чуєш. Вікторію Ніру послухали щойно. Тепер час перейти до городніх справ. Тема юлених помідорів досі не розкрита. Розкажемо про догляд за ними далі.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.23 у студії. Отже, поговоримо про полив помідорів. Видання Марта Стюарт розповіло, як це робити найправильніше.
2: Насамперед, обирайте ідеальний час поливання. Рекомендується це робити рано вранці, бо волога повністю вбирається у ґрунт до того, як настане денна спека. Також ранкове поливання рятує листя від тривалого перебування у вологому стані. А це є головною профілактикою таких небезпечних грибкових захворювань, як фітофтороз. Додамо, що молоді кущі потребують частого, але легкого поливання – приблизно від 2,5 до 5 см води на тиждень, щоб їхня коренева система надійно зафіксувалася у постійно зволоженому ґрунті. Дорослі рослини, які вже рясно родять, вимагають глибокого та ретельного насичення водою кілька разів на тиждень.
0: Але найпідступніше те, що перезволожена рослина має точно такий самий вигляд, як і зневоднена. В обох випадках ви побачите пониклі стебла, зів'яли листя та сповільнення росту. А різниця в наступному. Якщо води забагато, ґрунт буде постійно мокрим, а листя стане жовтим, яким на дотик, або покриється коричневими плямами. Серед інших тривожних сигналів – потріскані плоди, набряклі стебла та поява грибка. Також томати не люблять так званих мокрих гніг, тобто коли їхнє коріння буквально стоїть у калюжі. Тому обов'язковий дренований ґрунт. А щоб дізнатися, чи справді рослина хоче пити, використовуйте тести з пальцем. Занурте його у землю на 5-7 см. Якщо на такій глибині сухо, то час діставати лійку.
2: Загалом основні помилки у поливі помідорів такі. Поливання зверху по листю. Ніколи не поливайте кущі згори чи за допомогою розбризкувачів. Вологі листки – це відкриті ворота для грибкових інфекцій. Спрямовуйте струмінь води виключно під корінь рослини.
0: А ще помідори люблять рутину. Вода – головний транспортер кальцію для цієї рослини, тож нерегулярне поливання порушує цей процес і призводить до розвитку вершинної гнилі плодів. Крім того, від різкого напливу води після посухи ніжна шкірка помідора починає тріскатися від надмірного тиску.
2: Нехай все росте добре. На радість вам, на заздрість ворогам.
0: І під хіти Нова Лайн FM.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: року їх вже назбиралось на окремий сольний концерт. Цілу музичну прерію завжди влаштовує Злата Огнєвич. Що не виступ, то вокальне шоу. Готуйтесь саме до такого далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лукашенко.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі «Нова Лайф».

0: до речі, цьому українському хіту додали діджей The Final Taladin. Романтики цій годині додасть проєкт «Акцент» треком про завершення стосунків, але не кінець життя.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За повір'ям у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
2: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
3: Драйв. Денний драйв.
2: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Радіо Волн поєднав знайоме звучання з історією про минуле кохання. До сьогодення поверну свіжі привіти денного драйву вівторка.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:52 зараз у студії, отже, час свіжих денних вітань від Юлі.
2: Отже, хочу подякувати найкращому другові Сергію, який допоміг придбати таке класне та доволі недороге авто. З мене поїздка на природу, написав Антон. І ще передайте вітання моїй матусі у Полтаву від Лізи. Люблю тебе і дякую за все. Сьогодні ввечері чекайте в гості.
0: А десь за годину, друзі, чекайте нових повідомлень. Почуємося з ними о 15:50. Бажаємо легкого настрою і приємної роботи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.

0: куди шкодить і цей переспів українського хіта. Він звучить драйвово-високовито, гарним тембром нашого сучасника. Денний драйв вже перестрибує у нову годину. Компанія та сама, а поради будуть інші. П'ятнадцята 01 за часом.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Нагадаємо, що ми вже на екваторі денного драйву вівторка.
2: Тож час розказати позитивну новину, порадити кінофільм і передати всі вітання.
0: А новина сьогодні про дуже розумну кішку.
2: Тож всі деталі чекайте після короткої музичної паузи.

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: показавши свою дорослу та відверту жіночу сторону. Дикою кішечкою вона танцює у кліпі на цей новий трек, і це чудово доповнює нашу гарну новину. Далі йтиметься про кішку, якої нам інколи не вистачає зранку.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.06 у студії. Далі така інформація.
2: Завдяки одному кур'йозу з'явилась ще одна відмазка для тих, хто запізнився на роботу. Мережею зараз шириться відео, де кіт лапкою вимикає будильник своєї господині. Мешканка бразильського міста Сан-Паулу довго не могла зрозуміти, чому вона раптом почала спізнюватися на роботу. Будильник начебто ставить, а він не дзвонить.
0: І от одного ранку жінка прокинулася до дзвінка і на власні очі побачила, як кіт кидається на сигнал будильника і стрибає його вимикати, доки не почула господиня. Звичайно, не завжди котику вдається це зробити з першого разу, але якщо жіночка таки запізнювалась на роботу, значить кіт вдало робив свою справу.
2: То виходить, Альон, моя кішечка турбується про мене, коли будить о 4-й ранку?
0: Ні, Юлічка, то вона просто хоче їсти. Турбота почнеться тоді, коли твоя кішка почне вимикати твої ж будильники.
2: Тоді ж я почну запізнюватись на роботу.
0: Так у тебе, Юль, буде відеодоказ, що то не ти проспала, а кішка потурбувалась про твій сон.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Інакше умова часу та обставин оживає у динамічній роботі Джея Дайнором, Нейфон Лейом. А якби ж ви знали, скільки ніжності нас чекає попереду, навіть не думали б перемикати. Христина Соловій заспіває після незначної перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Христини Соловій, кучерики на голові в'ються самі собою. На вояві відразу поле, красивий легінь і закохана дівчина з кухликом свіжого молока. Розвіяти своє красиве волосся можна на кіносеансі. Туди вас відправимо завдяки наступній рубриці.
1: Кіноафіша. На Nova Line.
0: 15:24 в нашій студії, і сьогодні радимо вам піти на сімейний анімаційний фільм під назвою «Еволюція». Це іспанська суміш пригод, комедії та фентезі.
2: За сюжетом дівчинка Зої та її домашні улюбленці – кролик, вомбат і малий Лорі – випадково з'їдають інопланетні ягоди, після чого отримують фантастичні здібності. Тепер тваринки вміють говорити, а Зої одержує неймовірну силу, швидкість та дуже гострі вовчі ікла. Цій дивовижній команді доведеться поборотися за порятунок людства від скаженого вченого.
0: Додамо, що режисером стрічки виступив Хуліо Сото Гурпіде, відомий за мультфільмами «Інспектор Сан» та «Підводна ера». А ще мультфільм отримав спеціальну інклюзивну адаптацію в кінотеатрах – технологія Movie Reading, що робить його доступним для більшої кількості глядачів. Юль, ти коли востаннє дивилась мультфільм?
2: Я, до речі, дивлюсь дорослі фільми, наприклад, серіали.
0: Ага, отак от. Ну, можливо, навіть цей теж, я просто якось не знаю, що сказати. Якщо чесно, я очікувала, що ти з дівчатками своїми дивишся мультфільми, ну а фільми
2: не
0: для дорослих теж можна. Ну от, може, підемо, подивимось, як тобі.
2: Давай.
0: Там є, ні, там його немає, але він зняв Хуліо Сото Гурпіде, я думаю, що якби є на що подивитися.
2: Вже хочу.
0: Друзі, отже, ви квитки беріть уже зараз.
2: І слухайте класну музичну добірку на Новолайні.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Новолайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новолайн.

0: Середина 15-ї години, ви точно вже давно за комп'ютером, тому час походити. Зробіть це у стилі латиної в ритмі Move Your Body від Бура К'єте, Кості та Love Bee. А продовжите під ремікс треку Only You від Savage та The Magician у денному драйві цього вівторка на Nova Line.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне

Ти свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

Лиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Валом Таяни. Ось секрет успіху цього треку «До води». На човні мелодії приплили до нових привітів, час котрих настав у денному драйві. Зібране у вінок за годину озвучимо просто зараз.
1: Час привітань на Nova Line.
0: Отже, 15:52 в нашій студії, час передати привіти, а вони на цю хвилину такі.
2: Вітаю, Микиту, з днюхою. Залишайся таким же кльовим пациком. Сьогодні відірвемось наповно, пообіцяв Серж. І ще передайте, будь ласка, привіт від Оксани, Віки і Лєри для нашої викладачки вокалу Вероніки Олексіївни. Ми вас любимо за щирість, суворість і вміння знаходити мову. Обіцяємо, що виступимо добре. Привіт із міста Суми.
0: А отже, друзі, нові радіопривіти традиційно почуєте десь за годину.
2: Це будуть останні вітання на сьогодні, ловіть їх після 16:50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо, радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Вийшов тоді, нагадуючи про безтурботні часи. Ми готові до нової порції драйву та порад, але спершу підсумуємо події кількох останніх годин в інформаційному випуску. В Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: РФ завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу. Є загиблі та поранені. Внаслідок атаки РФ на узбережжі Одеси загинула жінка. В Костянтинівці триває зачистка окупантів, які проникли в місто. В Україні через спеку обмежують рух вантажівок. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні близько 11 ранку у Кривому Розі пролунали вибухи. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що російські війська вдарили по підприємству балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. За його словами, загинули троє людей. Двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. А кількість поранених зросла до 25 людей. 24 червня в Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Російські війська зранку атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також через обстріл поранення отримав 39-річний чоловік. За фактом дронової атаки РФ на Одесу, внаслідок якої на одному з пляжів міста загинула 26-річна жінка, прокуратура почала розслідування, повідомили в прес-службі відомства. Українські військові продовжують знищувати піхоту армії РФ на підступах до Костянтинівки та в міській забудові. Окупантів виявили та знешкоджують в південній, центральній та західній частинах міста. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрій Мадяр. За його словами, в місті залишаються російські військові, яким вдалося проникнути до забудови. Сили оборони знають про їхнє розташування та знищують піхотинців РФ. Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. На автомобільних дорогах державного значення, також на основних логістичних маршрутах, буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень визначатимуть спільно з Нацполіцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об'єктів дорожнього сервісу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: 24 червня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ у повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт тобі.
3: І тобі привіт, Катіон.
0: А тепер поговоримо про найцікавіше. Mm-hmm. Чому варто спати голяка? Mm-hmm. І це буде у жіночих справах.
3: Супер. А потім послухаємо новий трек про Бас Харді і привіти передаму. До речі, Альон, тобі не здається, що в нашій студії занадто спекотно?
0: Ні, Юлі, фірми ведемо в одязі.

Відсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: Увага, дроп.
1: Сатиричний трек від Шугара та Івана Люленова про стан, який так чи інакше відчуваємо ми всі. Але не панікуємо, зробили вправи для заземлення і продовжили свою роботу або відпочинок. І зробимо це під освіжаючий трек зумерських зірок «Swim» від BTS за 5 хвилин.
0: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль нам нова лай.
0: Протягом дня в етері «Нова лай».

0: Прем'єра «Свім» від гурту BTS стала однією з найгучніших новинок останніх років. Лише за першу годину після виходу кліп переглянули понад 5 мільйонів разів. А сама композиція розповідає про сміливість плисти вперед попри будь-які труднощі. Ми ж плануємо поговорити про хороше, корисну без одягу, якраз те, що можна дозволити собі влітку.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:22 в нашій студії, тож сьогодні ми поговоримо про сон, а точніше, чому експерти радять спати оголеними. Всі аргументи зібрало видання Speaker Club, а ми їх коротко перекажемо.
2: Перша перевага полягає у банальному спрощенні щоденної рутини. Життя сучасної людини сповнене складних завдань, тож не варто ускладнювати його ще й у ліжку. Без піжами зникає потреба шукати для неї місце у шафі чи витрачати зайві кошти на купівлю домашнього текстилю. Щоправда, у такому разі експерти радять частіше прати постільну білизну.
0: Для тих, хто перебуває у стосунках або шлюбі, сон без одягу є справжнім мастхевом. Спільний відпочинок голяка запускає складні психологічні та фізіологічні процеси, які зміцнюють родину. Коли партнери сплять оголеними в одному ліжку, суттєво збільшуються тактильні відчуття та контакт шкіри до шкіри. Це стимулює вироблення окситоцину – гормону ніжності та прив'язаності.
2: А ще сон у оголеному стані – надійний захист від шкірних захворювань. Коли людина спить голяка, всі інтимні зони та пахви нарешті отримують можливість дихати. Це суттєво знижує ризик виникнення різноманітних дерматологічних проблем, подразнень та грибкових інфекцій, які часто розвиваються у теплому й вологому середовищі, створеному тканиною піжами, наголошують лікарі-дерматологи.
0: А ще одним із найважливіших факторів користі сну без одягу є контроль рівня кортизолу, так званого гормону стресу. Коли людина спить у піжамі під товстою ковдрою, температура тіла часто підвищується, що провокує надмірне вироблення цього гормону. Це призводить до тривожності та неспокійного сну. Отже, як друзі, ви розумієте, я не можу не спитати Юлічку, в якому вигляді вона спить.
2: Давай, сьогодні
0: питаю.
2: Сплю я в піжамі, а сьогодні спробую голяка. Завтра тобі розповім.
0: О, ти чудово. Я теж люблю більше піжаму. Особливо мені не сподобався перший пункт, коли кажуть, що навпаки зникає потреба шукати місце і витрачати зайві кошти. Та ви, я не знаю, це таке задоволення, брати собі піжамку. Ну, звісно, ній можна ходити по дому. Але...
2: І чоловіку подобається, якщо там така красива піжамка.
0: А так, варіантів багато.
2: І зміцнює стосунки, так?
0: На колір смак, товариш, не всяк. Тому тут ще подобається. А от, Юлічка, ваші експерименти ми чекаємо завтра.
2: Добре. Друзі, тож спіть спокійно, а Нова Лайн FM оберігатиме ваш сон хітами.
0: І не тільки.

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: на Nova Line. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. Нещодавно релізом потішив гурт Probus & Hardy. Ті самі творці гіту 22-го року. Доброго вечора, ми з України. Свіжа композиція має назву «Вітер та іскра». І за повідомленнями джерел, саме вона має стати новим витком у пробасу – новаторського етностилю музики, винайденого пробасами. За словами лідера гурту Probus & Hardy Артема Ткаченка, трек народився з історії його рідного брата, а також тисяч військових, які під час відпусток намагаються відпочити від болючих реалій війни. Власне, про це розповідає трек «Вітер та іскра». Також у композиції вперше почуємо голос самого фронтмена гурту Артема Ткаченка. Пропоную зробити це просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Стихії вітру та вогню стали одним цілим у композиції гурту «Probass & Hardy» – «Вітер та іскра». Це трек про свободу та моменти тут і зараз. Ну і сама музробота поєднує легку атмосферу літа, потужну сучасну електроніку та елементи етностилю, зокрема, звучання цимбалів. Ну і додам, що ця композиція дійсно за звучанням відрізняється від минулих робіт гурту «Probass & Hardy», хоч і відчувається фірмовий стиль гурту. Скоро почуємося у нових прослушках. Мене звати RJ Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Отже, Юль, хто із нас вітер, хто із нас іскра? І получить, що буде? І буде «Probass & Hardy» нова композиція. Отже, як тобі вона?
3: Пожежа буде. Що я так... Джеана все сказала, я так розумію, все багато вона все розповіла.
2: А ти скажи своє.
3: Моє враження. Ну, «Probass» і «Hardy», вони якісь особливі. В них особлива музика, особливе звучання, тому це... впізнане такий, така композиція. Якщо ти почуєш, то одразу зрозумієш, що це «Probass & Hardy». До речі, в цій композиції ми почули нарешті голос самого лідера гурту Артема Ткаченка, що нам може не радувати. Дуже можливо, вона відрізняється з іншими композиціями, що там менше слів було, а тут більше, мабуть. Тому вона десь відрізняється.
2: Ой, Юлічка, от я кажу людям, що Юля завжди каже правду. От вона таке розказує. Ну, я навпаки не сказала, що воно впізнаване. По-перше, тут немає цих басів, характерних для «Probass & Hardy». Звучить більше така легка мелодія. Вона танцювальна, вона клубна, вона підходить під стиль нашої радіостанції загалом. Ну, ми зараз не про це, я не з цієї точки зору оцінюю, але вона інша, і вокал інший, вона... Ну, от вона інша, я поки що не можу підібрати
3: слів,
2: що
3: так. Ну, добре, буде інша.
2: А ти от бачиш, неуважно ти слухаєш всі хіти, Юлічка. Я знаю, неуважно, що ви робите, так. Я знаю. Ви сидите і думаєте, як ви сьогодні будете спати голяка в піжамі. Я це знаю.
3: Голяка дещо в піжамі, так? Ну, це прямо поєднання таке, як вітер та іскра.
2: Давай з піжами будуть тільки шкарпетки, вночі все одно холодно. Так от. Жарти жартами. Композиція класна. Слухати будемо?
3: Будемо.
2: Ну, давайте. Друге коло.
3: Як інакше.
2: Друзі, а ми поїхали далі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катюон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо. Тут літо. Nova Line.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Відчу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Новалайн.

0: річковий джем очікую я від, як так, і колам. Дійсно, достигли треки з вайбом літа, бабусина осаду і теплих вечорів. А після такого натюрморту нас чекає Dive into the Ocean від Алокзіба та Portugal The Man. Трохи змінимо картинку на берег океану.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 33 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Новолайн. Лінія хітового настрою.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: головою пірнаємо у завершення денного драйву після цього літнього треку «Diving to the Ocean» і перед останніми привітами дня. Якщо слухаєте нас на березі океану чи хоча б моря, знайте, що ми з Юлою за вас раді, але не від щирого серця, а свіжі вітання будуть за мить.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:52 уже в нашій студії. Час передати завершальні привіти вівторка. Юльчик, твій вихід.
2: Отже, Анжеліка передає привіт молодшій сестриці Аннет і запрошує її на коктейль. Нарешті попліткуємо і відпочинемо. Чекаю на нашому місці. І ще бажаю колежанці Альоні нарешті сьогодні виспатись. Нехай ніякі зайві звуки не заважатимуть спати. Юлія.
0: Амінь, хочеться сказати наприкінці цього повідомлення. Друзі, саме на цій приємній ноті ми завершимо денний драйв вівторка.
2: Почуємось вже завтра з 13:00 на літній хвилі на Волайн FM.
0: Тож гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хіта.

0: Catch Me If You Can – це про нас із Юлею після денного драйву. Ловіть цей шалений дует завтра по обіді. А це були не менш шалені Алан Уокер та Сорана. Нова година, друзі, на черзі. Мій свіжі новини і десятки запальних треків для вашого вівторка, який варто проводити тільки з хвилею Nova Line FM. Сімнадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Головне в деталях.
3: РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблі та поранені. Українські дрони знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Сили оборони ліквідували кілька російських безпілотних катерів. В Україні через спеку обмежують рух вантажівок. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: У Кривому Розі російські війська вдарили по підприємству балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, загинули троє – два чоловіки 25 та 34 років, а також жінка 54 років. Загалом поранено 25 людей. 24 червня в Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Українські дрони у ніч проти 22 червня знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал в окупованому Роздольному, уразили залізничне полотно і відбувся обвал одного з прогонів. Про це повідомили у силах спецоперації. Там розповіли, що після того, як прибула спеціальна ремонтна залізнична техніка до об'єкту, розпочали другу фазу операції. Цієї ночі дрони сил спецоперації уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста. Зазначається, що цей об'єкт був частиною транспортного коридор для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим, а також усередині півострова. Сили оборони знищили кілька російських безпілотних катерів під час атаки на українське узбережжя неподалік Кінбурзької коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. За його словами, це сталося о 4-й ранку. Сили оборони виявили та знищили російські катери ще в морі. Безкреснов також заявив, що на знищених морських катерах росіяни встановили «Старлінк». Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 41 копійка, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
3: 24 червня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду. На термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн. Whoa.

0: Социально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Life.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається

0: Шикидим.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. У Харкові планують почати встановлювати антидронові сітки через удари ФПВ-дронів. 24 червня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський, Немишлянський райони Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові. За добу прийняв 212 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 695 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопень, Сименівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував напрямку Кучерівки та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. Про хід польових робіт, безпекову ситуацію та програми фінансової допомоги аграріям під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. У 2026 році очікувана посівна площа сільськогосподарських культур під врожай складатиме 1,4 мільйона гектарів. Це відповідає рівню попереднього року. У цей обсяг входять і озимі культури, які восени минулого року були посіяні на площі майже 400 тисяч гектарів. Аграрний сектор Харківщини вже п'ятий рік поспіль демонструє стійкість і здатність адаптуватися до складних умов. Крім того, для аграріїв діють програми державної підтримки за окремими напрямками. Не тільки на дорогах Харківської області, але й на різних ділянках обласного центру можуть з'явитися антидронові сітки. Рішення про це ухвалять на Раді оборони. Про це на брифінгу для журналістів 23 червня розповів очільник ОВА Олег Синігубов. Зараз серед пріоритетних напрямків на закриття антидроновими сітками в області напрямок Дергачів. Крім того, на околицях міст на Харківщині треба встановити понад 1000 бетонних укриттів для захисту від атак, зазначив керівник ОВА. У частині Салтівського, Київського та Немишлянського районів Харкова 24 червня з 8.00 до 20.00 вимкнуть водопостачання. Мешканців просять заздалегідь зробити запас води. Про це 23 червня повідомили у прес-службі Харківської міськради. За її даними, комунальники проводитимуть планові роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Точні адреси, де не буде води, можна перевірити на муніципальному порталі 1562. На Харківщині стартувало голосування «Тренер року 2026». З нагоди професійного свята Дня тренера, яке щороку відзначається 19 липня, Міністерство молоді та спорту України ініціювало запровадження премії «Тренер року 2026». З метою забезпечення максимально широкого представництва спортивної спільноти під час визнання переможців, організатори закликають взяти участь в онлайн-голосуванні. Мета голосування – у 8 номінаціях визначити кращих тренерів та тренерів-викладачів, які мають вагомі професійні здобутки, демонструють високі результати у підготовці спортсменів, здійснюють багаторічну сумлінну професійну діяльність та роблять значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на регіональному та загальнодержавному рівнях. Голосування триватиме до 30 червня 2026 року. За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 90 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 24 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: У різних районах Харкова триває відновлення житлових будинків, пошкоджених ворожими атаками.
0: Зокрема, роботи проводяться в багатоповерхівці на вулиці Соборності України. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже відновили 700 квадратних метрів покрівлі, стіни та вентиляційний канал. Крім того, фахівці замінили пошкоджені вікна. Зараз у будинку утеплюють фасад, міняють опорні конструкції на одному з поверхів. Загалом у Харкові з початку повномасштабної війни було пошкоджено близько 10 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 3800 об'єктів.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз. На Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: На разі в Україні 18:00.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Українські дрони знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Президента Польщі не запросили на конференцію з відновлення України. Сили оборони ліквідували кілька російських безпілотних катерів. В Ізюмі на Харківщині планують побудувати найбільшу підземну школу в регіоні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У силах спецоперації показали відео знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Операція тривала у два етапи – уночі 22-го

0: Червня дрони знищили залізничне полотно, після чого стався обвал одного з прогонів. Після того, як на місце прибула ремонтна залізнична техніка, у ніч на 23 червня безпілотники уразили її та повторно залишки моста. Зазначається, що цей об'єкт був частиною транспортного коридору у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим, а також усередині півострова. Президента Польщі Кароля Наврозького не запросили на конференцію з відновлення України в Гданську через формат заходу, сказав речник уряду країни Адам Шлапка. За його словами, формат конференції готують та організовують органи виконавчої влади, які відповідають за економічну, зовнішню та внутрішню політики держави. Коли конференція з відновлення України проходила в Німеччині та Італії, президенти цих країн не брали в них участі, зазначили в уряді Польщі. Сили оборони знищили кілька російських безпілотних катерів під час атаки на українське узбережжя неподалік Кінбурзької коси. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. За його словами, це сталося о 4-й ранку. Сили оборони виявили та знищили російські катери ще в морі. Безкреснов також заявив, що на знищених морських катерах росіяни встановили «Старлінк». В Ізюмі на Харківщині планують розпочати будівництво підземної школи. Вона буде розрахована на навчання понад 1000 дітей на одній зміні. Будівництво обійдеться понад 300 мільйонів гривень. Про це розповів очільникова Олег Синігубов. Про будівництво підземної школи на базі Ізюмського ліцею номер 11 стало відомо на початку червня із системи публічних закупівель «Прозоро». Тоді йшлося, що на будівництво витратять понад 280 мільйонів гривень.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 41 копійка, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: 24 червня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. У Харкові планують почати встановлювати антидронові сітки через удари ФПВ-дронів. 24 червня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський, Немишлянський райони Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 212 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 695 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопень, Сименівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував в напрямку Кучерівки та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. Про хід польових робіт, безпекову ситуацію та програми фінансової допомоги аграріям під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. У 2026 році очікувана посівна площа сільськогосподарських культур під врожай складатиме 1,4 мільйона гектарів. Це відповідає рівню попереднього року. У цей обсяг входять і озимі культури, які восени минулого року були посіяні на площі майже 400 тисяч гектарів. Аграрний сектор Харківщини вже п'ятий рік поспіль демонструє стійкість і здатність адаптуватися до складних умов. Крім того, для аграріїв діють програми державної підтримки за окремими напрямками. Не тільки на дорогах Харківської області, але й на різних ділянках обласного центру можуть з'явитися антидронові сітки. Рішення про це ухвалять на Раді оборони. Про це на брифінгу для журналістів 23 червня розповів очільник ОВА Олег Синігубов. Зараз серед пріоритетних напрямків на закриття антидроновими сітками в області напрямок Дергачів. Крім того, на околицях міст на Харківщині треба встановити понад 1000 бетонних укриттів для захисту від атак, зазначив керівник ОВА. У частині Салтівського, Київського та Немишлянського районів Харкова 24 червня з 8.00 до 20.00 вимкнуть водопостачання. Мешканців просять заздалегідь зробити запас води. Про це 23 червня повідомили у прес-службі Харківської міськради. За її даними, комунальники проводитимуть планові роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Точні адреси, де не буде води, можна перевірити на муніципальному порталі 1562. На Харківщині стартувало голосування «Тренер року 2026». З нагоди професійного свята Дня тренера, яке щороку відзначається 19 липня, Міністерство молоді та спорту України ініціювало запровадження премії «Тренер року 2026». З метою забезпечення максимально широкого представництва спортивної спільноти під час визнання переможців, організатори закликають взяти участь в онлайн-голосуванні. Мета голосування – у 8 номінаціях визначити кращих тренерів та тренерів-викладачів, які мають вагомі професійні здобутки, демонструють високі результати у підготовці спортсменів, здійснюють багаторічну сумлінну професійну діяльність та роблять значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на регіональному та загальнодержавному рівнях. Голосування триватиме до 30 червня 2026 року. За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 90 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 24 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Російський агресор минулого тижня завдав 20 ударів по різних районах Харкова, застосовуючи балістичні ракети, КБ, FPV-дрони та безпілотники. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Так було зафіксовано влучання по багатоквартирних і приватних будинках, логістичних хабах, складах, територіях наукових установ, цивільних підприємствах і зоопарку. Внаслідок обстрілів 9 харків'ян загинули. Серед них 5 рятувальників ДСНС і співробітник департаменту надзвичайних ситуацій, які потрапили під повторний обстріл. Комунальна служби оперативно закривали контури, лагодили дахи, вивозили сміття тощо. Загальна тривалість повітряних тривог минулого тижня в Харкові склала 95 годин, що на 37% менше, ніж по області.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Кривому Розі 24 червня оголосили днем жалоби. Внаслідок атаки РФ на узбережжі Одеси загинула жінка. Українські дрони знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. В Україні через спеки обмежують рух вантажівок. В Ізюмі на Харківщині планують побудувати найбільшу підземну школу в регіоні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Кривому Розі 23 червня близько 11 ранку пролунали вибухи. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що російські війська вдарили по підприємству балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. За його словами, загинули троє – два чоловіки 25 та 34 років, а також жінка 54 років.

0: впало. Поранено 25 людей. 24 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Російські війська зранку 23 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також через обстріл поранення отримав 39-річний чоловік. За фактом дронової атаки РФ на Одесу прокуратура почала розслідування, повідомили в прес-службі відомства. Сили спецоперації знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Операція тривала у два етапи. Уночі 22 червня дрони знищили залізничне полотно, після чого стався обвал одного з прогонів. Після того, як на місце прибула ремонтна залізнична техніка, у ніч на 23 червня безпілотники уразили її та повторно залишки моста. Через підвищення температури повітря на дорогах України державного значення запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. В Ізюмі на Харківщині планують розпочати будівництво підземної школи. Вона буде розрахована на навчання понад 1000 дітей на одній зміні. Будівництво обійдеться в понад 300 мільйонів гривень. Про це розповів очільник ОВА Олег Синігубов. Про будівництво підземної школи на базі Ізюмського ліцею номер 11 стало відомо на початку червня із системи публічних закупівель «Прозоро». Тоді йшлося, що на будівництво витратять понад 280 мільйонів гривень.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 41 копійка, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: 24 червня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Харків сьогодні.
1: Американське місто-партнер Даллас організувало благодійний захід на підтримку підземних шкіл та метрошколи Харкова. В межах акції харківські школярі писали листи до однолітків з Далласа, а американські ровесники підготували відповіді. Департамент освіти спільно з Департаментом міжнародного співробітництва Харківської міськради організував захід, під час якого листи з Далласа передали харківським учням. Під час благодійного заходу вдалося зібрати 21 тисячу доларів США. Кошти спрямують на закупівлю технічного обладнання та меблів для нових підземних шкіл і метрошколи Харкова.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За повір'ям, у цей день по землі ходять-бродять привиди. Старі люди вірили, що побачити у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях не передвіщає нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом, то це на ясну погоду, а як стелиться по землі, то до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо!
12: You are listening to Novaline Radio Station.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Україні 20-та година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: У Кривому Розі 24 червня оголосили днем жалоби. Внаслідок атаки РФ на узбережжі Одеси загинула жінка. Українські дрони знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. В Україні через спеку обмежують рух вантажівок. В Ізюмі на Харківщині планують побудувати найбільшу підземну школу в регіоні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: У Кривому Розі 23 червня близько 11 ранку пролунали вибухи. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що російські війська вдарили по підприємству балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. За його словами, загинули троє – два чоловіки 25 та 34 років, а також жінка 54 років. Загалом поранено 25 людей. 24 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Російські війська зранку 23 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег

0: Ранення отримав 39-річний чоловік. За фактом дронової атаки РФ на Одесу прокуратура почала розслідування, повідомили в прес-службі відомства. Сили спецоперації знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Операція тривала у два етапи. Уночі 22 червня дрони знищили залізничне полотно, після чого стався обвал одного з прогонів. Після того, як на місце прибула ремонтна залізнична техніка, у ніч на 23 червня безпілотники уразили її та повторно залишки моста. Через підвищення температури повітря на дорогах України державного значення запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. В Ізюмі на Харківщині планують розпочати будівництво підземної школи. Вона буде розрахована на навчання понад 1000 дітей на одній зміні. Будівництво обійдеться в понад 300 мільйонів гривень. Про це розповів очільник ОВА Олег Синігубов. Про будівництво підземної школи на базі Ізюмського ліцею номер 11 стало відомо на початку червня із системи публічних закупівель «Прозоро». Тоді йшлося, що на будівництво витратять понад 280 мільйонів гривень.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 41 копійка, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: 24 червня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне – в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. Нещодавно релізом потішив гурт Probus & Hardy. Ті самі творці гіту 22-го року. Доброго вечора, ми з України. Свіжа композиція має назву «Вітер та іскра». І за повідомленнями джерел, саме вона має стати новим витком у пробасу – новаторського етностилю музики, винайденого пробасами. За словами лідера гурту Probus & Hardy Артема Ткаченка, трек народився з історії його рідного брата, а також тисяч військових, які під час відпусток намагаються відпочити від болючих реалій війни. Власне, про це розповідає трек «Вітер та іскра». Також у композиції вперше почуємо голос самого фронтмена гурту Артема Ткаченка. Пропоную зробити це просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Стихії вітру та вогню стали одним цілим у композиції гурту «Probass & Hardy» – «Вітер та іскра». Це трек про свободу та моменти тут і зараз. Ну і сама музробота поєднує легку атмосферу літа, потужну сучасну електроніку та елементи етностилю, зокрема, звучання цимбалів. Ну і додам, що ця композиція дійсно за звучанням відрізняється від минулих робіт гурту «Probass & Hardy», хоч і відчувається фірмовий стиль гурту. Скоро почуємося у нових прослушках. Мене звати RJ Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: дорослих на Новолай. Розповідає дідусь Тризуб.
1: Ой, добрий вечір, золотеньке. Я вітаю вас, гарненьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мушуйте собі зручненько, і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Віл і Цап». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Бродив якось віл темним лісом, шукаючи пащі. Аж раптом з гущавини вискочив.
2: Тидиш, айду-йду.
1: Лев. І кинувся до нього. Бідолажний віл дременув щодуху і вмить зник за деревами.
3: Чи деревами? Ну, коротше, немає його.
2: Не встиг лев його і схопити,
1: А той мчав, як навіжений, коли це впала йому в око печера, що ховалася в густих таких зарослях.
3: О, якщо я в неї влізу,
1: подумав віл,
3: то я врятований, спробую щастя.
1: Побіг до печери і пропхався всередину. Вона була простора, тільки вхід тісний. Але жив в ній, хто б ви думали, цап. Як побачив він переляканого вола, що й досі трусився, грізно так закричав.
4: Чого тобі треба в моїй печері?
1: Віл мовчав, не придивляючи очей відходу.
4: Ти чуєш чи ні?
1: Не вгавав цап.
4: Чому зайшов? Не спитав чим. Це моя оселя. Іншим сюди не зась не зя. Забирайся геть та мерщі.
1: Віл ані пари з вуст. Бо що відповісти? Скажеш, сварка, може спалахнути вона, да? Ак. Лев почує, адже він десь поблизу шастає. Тож мовчав віл, а цапа те дратувало дедалі дужче.
4: Як ти не вийдеш сам, то я тебе... Ауч, ауч, ауч, вижену.
1: Та й ну штуркати вола рогами, а то і не врухнеться. В шоці стоїть та й дослухається, що на дворі діється, а бородань своє править.
4: Геть, геть, поки не пізно, геть, геть з моєї печери, геть, геть, геть, геть, чи не геть.
1: О, урвався волові терпець, повернувся він до цапа, подивився, подивився, та й каже.
4: Чи не забрав ти собі в голову, цапе, що це я тебе так налякався? Ба ні! За мною гнався лев, ось кого я боюся. Та хай він тільки звідси піде. От тоді впізнаєш, що таке цап, а що таке віли. Зрозумів, цапе?
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Вчасне розуміння справи вам додасть років і слави. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
5: Це Новолайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Качаун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтьонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.